ẹwọ́n mi sanu. Nanki ọwa na ọdụman kwa wa ba so di ankan e hunse me befa lumbe Ghana fo ayamu ya mumma me baako na me fense sa se wo ya nkwa chie ni abua o se nana ese ama no anya fe ni ebe wele mo be bia na ze ehu nana ese ama mu se nana madama e nana hesi e singi lumba tietietia na kure mu

0: to me, Kidale, on Peace 104.3 FM Stereo.
1: Nkofo bisa me se adenti na e din se magi nkofo adi. Asem bisa na nkasa ne se adenti na e din man nkofo so mbeka no kore. Munyina munhwe mu yi wa bonten ho. Efrisa matamfo ne nya ahoho. Enye okrama bi a obi hu se obrɛ no na obemɛ na aduane adi. Ibi hia ho den keke ode beka wo. Sa wa konkoden na wotumi agyina wo naaso bi wa. Nsa nkonkofo no mo bɔ wo to fɔm ne nchɛn bi wo da. So mo dɔ sɛ de ɔmo ka so mo dɔ wo no a. Nkɔmo no ndi ne sɛ de ɔmo ne wadi ni. Wo ebi tumi agyegye sa bɔdamsɛm. Nanso ye mu binum wo hɔ a. Mo ho fɛyi pa sɛ mo fa bibi nsie ya. Enye obi ɔwɔ asɔre dem na ye papa. Na enye obi ɔwɔ afiase na ye bɔne. Ɛna enye obi ɔwɔ wanim na ye wadamfo. Ebinum ne nipa bɔnefo di ne yie. Ana omo ni ni papa pa di ni bone wa hunu nokure no na wa hunu nokure no ho adanse na nso oda so age atoro ni di eno ne jimie nkyrase empempi no ukase wi a na wa nu hu se a adenti na manye ko wa benyansa kasa nam awusumu na eba na komie frinti ase mu adisua anya se wusua no kwasem no nemu msa wotete adwene no amana tumi adwene nyansa wa so tenten ene tekremati awa
2: enlightening our generation.